падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што арлы здольныя глядзець на сонца не міргаючы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спрадвеку лічылася, што арол – унікальная птушка, паколькі валодае здольнасцю глядзець на сонца, не адводзячы позірк. Такія легенды належаць аўтарству старажытнагрэчаскіх мысліцеляў. Для пацвярджэння справядлівасці напісанага, аднак, заўсёды патрэбны аўтарытэтныя крыніцы. Арыстоцель, безумоўна, вялікі чалавек, аднак інфармацыю з яго маштабнай працы, гісторыя жывёл у сувязі з яе старажытнасцю і высокай ступенню суб'ектыўнасці цяжка разгледзець сур'ёзна. Тое ж самае тычыцца і Плінія старэйшага. Калі ж звярнуцца да сучаснай навукі, то знойдуцца наступныя тлумачэнні. Безумоўна, зрок арла ўнікальны па шматлікіх характарыстыках і нездарма лічыцца эталонным. Гэтая птушка можа ўбачыць труса на адлегласці больш за 3 кіламетры. Але вастрыня зроку – гэта крыху іншая характарыстыка. А што тычыцца міргання, то яно як для арлоў, так і для іншых птушак характэрна. Спецыялісты падкрэсліваюць, што пры тым ладзе жыцця, які вядуць арлы і вельмі падобныя да іх белагаловыя арланы, абодва віды пастаянна знаходзяцца на вершалінах дрэў альбо ў паветры, падобная засцярога ім неабходна. Адпаведна, гэта яшчэ адна прычына негатоўнасці арлінага вока да прамога кантакту з сонечнымі прамянямі. І што самае галоўнае, ні ў адной аўтарытэтнай, навуковай ці каля навуковай сучаснай крыніцы не пацвярджаецца падобная унікальная ўласцівасць арлоў. З высокай верагоднасцю старажытныя людзі проста не паспявалі зафіксаваць мірганне арлоў, якое ажыццяўляецца адпаведна мігальнай прапонкай у арліным воку. Прыгожая легенда так і засталася легендай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутный Экві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Загадкавы брытанскі альт-метал феномен Sleeptalkin трымае мільёны фанатаў у напружанні сваёй містыкай, але нават у іх бываюць самыя, што ні на ёсць, прыземленыя і жорсткія тур-праблемы. Галоўны транспартны сродак каманды падчас іх амерыканскіх трыпаў – стандартны турыстычны аўтобус для перавозкі музыкантаў паміж гарадамі. Магутны рухавік гэтага гіганта цягне як трэба, але часам тэхніка дае збой тады, калі ад яе гэтага зусім не чакаеш. Падчас аднаго з іх маштабных тураў па ЗША каманда сутыкнулася з рэальным кашмарам на колах. Каналізацыйная сістэма турбаса цалкам выйшла з ладу і забілася, з-за чаго салон і зоны адпачынку аказаліся затопленыя. Удзельнікі пазней з жахам успаміналі гэтыя дні, а кіроўца аўтобуса проста звольніўся і кінуў машыну пасярод дарогі. Слухаем іх магутны трэк Sleeptalkin – Rain.

Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 14-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 20-22, у сталіцы да 18 без істотных ападкаў.

0: Вітаю з вамі Данута Анчелевская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Гісторыя Андрэя Барбашынскага натхняе не адно пакаленне гандбалістаў. Яму пашчасціла быць выхаванцам самога Спартака Мірановіча, гуляць за легендарны СКА і стаць самым маладым алімпійскім чэмпіёнам, гульнявіком. Чэмпіён 25-й алімпіяды ў Барселоне нарадзіўся 4 мая 1970 года ў Ашмянах. У дзяцінстве ў шумных кампаніях заўважаўся рэдка. Ён быў хутчэй дамашнім, насядаў на вучобу і марыў займацца навукай. Таму доўга разважаў, ці варта адцягвацца на спорт. У гандбольную секцыю прыйшоў 12. Яго рост тады быў 1,96 м. І вось неяк у бацькоўскі дом прыйшоў ліст з запрашэннем у Мінск. Адразу вырашыў еду, і бацькі не сталі перашкаджаць. Так пачаўся шлях у вялікі гандбол. Ужо ў юныя гады стаў гульцом асноўнага складу мінскага СКА, чэмпіёнам свету сярод юніёраў, галоўнай дзеючай асобай зборнай СССР, а потым і аб'яднанай каманды СНД. СКА тады быў камандай мары. 4 майстры спорту міжнароднага класа займалі лаўку запасных. Такіх каманд у Савецкім Саюзе больш не было. Беларусь выхавала новую гандбольную мегазорку. У рэдкім матчы Андрэй сыходзіў з пляцоўкі, не закінуўшы 7-8 мячоў, плюс 7-метровыя, якія зарабляў для каманды. Пра такую кар'еру мог марыць кожны. У 22 гады Андрэй ўжо насіў ганарлівае званне алімпійскага чэмпіёна, але, як кажуць, не задраў нос. У Барселоне выдаў выдатную гульню, але контракт за мяжой не падпісаў.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Металкор-гурт з Брайтона Architects прадставіў альбом Machine. Загалоўны трэк з аднайменнай назвай напісалі барабаншчык групы Дэн Сірэл і вакаліст Сэм Картер. Песня дэманструе далейшае развіццё гучання гурта, спалучаючы лунаючыя мелодыі са зруйнавальным цяжарам і выбухным прыпевам. Суправаджальны відэакліп, зняты Энсонам Ноэнам, даследуе тэмы ўспрымання контролю ва умовах усё больш скажонага і абстрактнага свету. Відэа глядзім у соцсетках гурта, а зараз слухаем трек.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі прагрэсіў-рок-гурт Nothing More з Тэхаса прайшоў праз гады цяжкага андэграўнду, пакуль не знайшоў унікальны голас, дзякуючы смеламу рашэнню. Першыя 6 гадоў існавання калектыву цяперашні лідар і вакаліст Джоні Хокінс наогул не спяваў. Ён быў нязменным барабаншчыкам гурта, які граў на ўдарных 7 класа школы. Аднак пасля гадоў няўдач з пошукам паўнавартаснага вакаліста і асабістых крызісаў ён пасля чарговага цяжкага канцэрта ў Мехіка заявіў астатнім удзельнікам: «Хопіць, я сам буду спяваць». Хоць спачатку яму было неверагодна цяжка стаяць наперадзе сцэны без звыклай устаноўкі шчыта, гэты паваротны крок цалкам змяніў гучанне гурта і прынёс ім сусветную вядомасць і намінацыі на Грэмі. Слухаем іх магутны і выбуховы трэк «Nothing More, This is the time».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Загадкавы брытанскі альт-метал феномен Sleeptalking трымае мільёны фанатаў у напружанні сваёй містыкай, але нават у іх бываюць самыя што ні на ёсць прыземленыя і жорсткія тур-праблемы. Галоўны транспартны сродак каманды падчас іх амерыканскіх трыпаў – стандартны турыстычны аўтобус для перавозкі музыкантаў паміж гарадамі. Магутны рухавік гэтага гіганта цягне як трэба, але часам тэхніка дае збой тады, калі ад яе гэтага зусім не чакаеш. Падчас аднаго з іх маштабных тураў па ЗША каманда сутыкнулася з рэальным кашмарам на колах. Каналізацыйная сістэма турбаса цалкам выйшла з ладу і забілася, з-за чаго салон і зоны адпачынку аказаліся затопленыя. Удзельнікі пазней з жахам успаміналі гэтыя дні, а кіроўца аўтобуса проста звольніўся і кінуў машыну пасярод дарогі. Слухаем іх магутны трэк «Sleeptalking Rain».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Калі ў Беларусі пачнуць уключаць ацяпленне ў жылым фондзе, расказаў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Трубіла. Кіраўнік ведамства звярнуў увагу, што ўсе рэгіёны справіліся з падрыхтоўкай да асенне-зімовага перыяду. Цеплакрыніцы атрымалі пашпарты гатоўнасці. Ацяпляльны сезон у кватэрах пачнецца, калі сярэднесутачная тэмпература 3 дні не будзе перавышаць 10 градусаў. Разам з тым, зараз цяпло падаецца ў 87% сацыяльнай інфраструктуры Віцебскай вобласці, а таксама амаль па ўсёй Мінску. Новые белорусские автобусы будут курсировать по улицах Владивостока. МАЗ поставить 40 транспортных сродков в парк перевозчика российского города. 15 из их среднего класса находятся у дороги до места эксплуатации. Так само завод протягивает поэтапно поставлять остальные автобусы великого класса. Мінскія дынамаўцы сёння пачнуць пяціматчавую хатнюю серыю ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Першым сапернікам зуброў стане тальяцінская «Лада». У бягучым сезоне каманды ўжо сустракаліся на пляцоўцы «Валжан», дзе дынамаўцы заступілі з лікам 2-4. Другая ў гэтай рэгулярцы сустрэча зборных стартуе на Мінскай арэне ў 19:10. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Дымашэўскай, Арлоўскай, Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Карскага і Магістральнай, у Брэсце на вуліцах Маскоўскай 28 ліпеня і Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рычыцкім.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, спадзявацца на тое, што у вас былі некія

0: Яно знікла ўжо, і стрэлачкі жоўтыя, але ж пакуль што агульныя сімбалам. Застаецца, ну што, мінус ДТЗ, гэта прыемна, але ж на МКАДзе. Ёсць у нас ДТЗ 8-17, пазначана ў сярэднім радзе. Калі вы будзеце з'язджаць, сябры, з Алагойскага тракта, ну, ведаеце. Ну і крышку туды праязджае тут чырвоныя стрэлкі, і гэта пазначана ДТЗ. А яшчэ тут клічнік. Ой-ой-ой-ой, сярэдні рад, ну, не будзем гэта агучваць, будзьце уважлівыя. Так, у нас што тут яшчэ, яшчэ вуліца Кабышава, яна, сябры, пазначана чырвоным, бок Лагойскага тракту з іншага боку на гэтым скрыжаванні вуліца Гамарніка, ну, так яна сёння навогул бардовая. Таксама вуліца Сядых, у бок у нас Лагойскага тракту бардовенькая. Вось такая сёння гісторыя, ну і 7 балаў. Зараз ужо зразумела, чаму агульных нам паказвае Яндэкс-карты, вуліца Якуба Коласа чырвоная. Чырвоны адкуль? У нас скрыжаванне з вуліцей Бялінскага. Ну і тут амаль што да скрыжавання з вуліцей Сурганова. А вуліца Некрасова, якая вось у бок вуліцы Якуба Коласа, у гэтай ідзе, яна у нас таксама чырвонымі стрэлачкамі пазначана. На вуліцы Куйбышева у нас бардовая гісторыя. Гэта колер гэтай раніцы для ўсіх, хто за рулём, атрымліваецца так, ого, што гэта такое. Гэта у нас вуліца Арлоўская, на бардовым пазначана. Вуліца Чырвякова у нас таксама чырвона-бардовая. Так, Далгінаўскі тракт, ён у нас у бок Арлоўскай, чырвона-бардовая. Ось такія гісторыі, сябры. Ну, такая раніца, такая напруджана у нас сітуацыя. Адразу два ДТЗ на вуліцы Маяковскага, пазначаныя недалёка ад скрыжавання з вуліцы Аранскай у сярэднім радзе у 7.51 і у так, Middle Lane, другая паласа, дзве машыны у 7.52 28-га ось верасня пазначаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ну што, а гэта ў нас што? Вуліца Трасцянецкая, яна сёння таксама бардовая. Я не памятаю, мы калі-небудзь разгадывалі.
1: Па-моему, не.
0: Ну, вось, сёння яе час таксама, на жаль, прыйшоў. Так, з вуліцы Аранс, з Партызанскага праспекта, сябры, калі будзеце з'язджаць на вуліцу Трасцянецкую, там у вас таксама будзе гэтая бардовая гісторыя. Ну што, яшчэ ДТЗ. Да, куды там ДТЗ? Яшчэ давайце на МКАД паглядзім. Таму што матыль з лейтэнанткі Жыватава, ён у нас таксама чырвоненькі. Ну, гэты бок матыля. Вуліца Казінца у нас чырвоная. Ах ты, што гэта такое? Магчыма, паза горада многія прыехалі, таму што адпачывалі, былі гэта цёплыя выхадныя. Так, МКАД у нас для матыля з вуліцы Шарангойча таксама чырвоны. Ну, здаецца, гэта не вуліца Лабанка, сябры, таксама пазначана, і вуліца Мазурова чырвонымі стрэлачкамі. Ну і яшчэ ДТЗ у нас на вуліцы Пытыцкая у сярэднім радзе 8.18 і у правым радзе 8.17 недалёка ад скрыжавання з вуліцы Брыкіта. Усё. 7
1: балаў. А у мяне загадка.
0: Ну, давай.
1: Ёсць у кожным раённым цэнтры, прасуе кожны дзень, але ў розных лакацыях.
0: Хто гэта? Што гэта? Ну, гэта, магчыма, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Гэта яны...
1: Не так было ў адказе маім. Кантроль хуткасці. Вы перавыканалі норму. Так, сапраўды, датчыкі, дзе яны сёння ўстаноўлены і працуюць, раскажам вам у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, на вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Дамашэўскай, Арлоўскай, на МКАДзе. Таксама нам вядома і пра Брэст, і пра Магілёў, і пра Гродна, і пра Гомель. Усё гэта ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Калі гэтыя пункты ёсць у вашым маршруце, дык калі ласка, будзьце ўважлівыя.
0: Сябры, заходзьце, глядзіце. Ну, а мы паглядзелі, што ў нас тут ад зорачак. Ёсць такая інфармацыя, таксама будуць цікавыя парады, іх у хуткім часе агучым у нашым эзатэрыкамі. Ну, а ў бліжэйшым будучыні паслухаем на хвалі. Крышку пазней у нас беларусы, а не вы будуць. А зараз Aesthetic Lullaby, Toxic. Toxic.

0: Эзотерикум. А мы потрапілі на межмесяцоўе. Гэтым тыднем распачынаецца ўжо кастрычнік, другі восеньскі месяц. А тэндэнцыі планетныя як былі, так і ёсць. Трэба зараз будзе разглядаць.
1: Так, я і гляджу, што ў нас тут тры на квадратуры, столькі шмат усяго планеты вырашылі зрабіць на гэтым... На гэтай мяжы паміж дзвюма восеньскімі месяцамі. Ну і як гэта будзе на нас адбывацца, цікава ў панядзелак у раніцу даведацца, чым займацца наогул на гэтым тыдні, якую параду карысную.
0: Стаяць, трываць, чакаць азаранню. Вось так.
1: Слухай, ты так сказала, стаяць нават вось я, калі я сяджу, мікрафон, у мне жаданне такое з'явілася, стаць і стаяць.
0: Гэта толькі зоры, а мы праваднікі. Мы медыатары выступаем ва ўсёй гэтай сітуацыі аспектнай. Ну давайте, хто не ведае, расказваем, што па панядзелках мы заўсёды агучваем аспектную сітуацыю. Гэта значыць, планеты, як яны зараз вось знаходзяцца і як яны будуць на нас уплываць. Вось сёння, акурат 28 верасня, трын на небе, вось утварыўся сонце, і Уран. А Уран, як мы ведаем, у астралогіі так звязваюць з навукай, тэхналогіямі, энергетыкай, космасам і авіяцыяй. І ва ўсіх гэтых сферах дзейнасці чалавецтва вось сёння пад уплывам гэтага трына могуць адбыцца пазітыўныя прарыўныя падзеі, якія, магчыма, выведуць свет на новы тэхналагічны ўзровень. Таму гэта час адкрыццяў, азарэнняў. Ваш час, вынаходнікі і вучоныя. Чакаем ад вас, чакаем і самі. Магчыма, мы самі нешта такое доўга думалі, а потым бах, і оно вось так,
1: так
0: прыходзіць
1: так,
0: да вас.
1: Мы гэта не ведаем, ну а магчыма ўжо некая прылада, так, яна існуе ў свеце, як у свой час гэта палка для селфі, калі не памыляюся, яна ў Японіі з'явілася, і спачатку ніхто не ведаў, што з ёй рабіць. Ну навошта гэта. А потым як даведаліся.
0: Вось так. І гэта ўсё сёння. А яшчэ ёсць у нас такі цікавы аспекты. Квадратура Меркурий-Плутон 2 і 3 кастрычніка. А вось гэтыя планеты дадаюць мысленню актыўнасці і ўзмацняюць прабіўныя чалавечыя якасці.
1: І
0: два гэтыя аспекты, так, Меркурія прыводзіць да упартага пераадолення. Будзе цяжка. Часам удаецца дабіцца пастаўленых задач. Часам чалавек аказваецца перад невырашальнымі перашкодамі. Гэта 2 і 3 кастрычніка і па іроніі нябеснага лёсу, па іроніі зорных маштабаў. У гэты ж дзень яшчэ адна планетная сітуацыя. Трын, вельмі спрыяльны аспект паміж Марсам і Нептунам. Гэты аспект можа паказваць на шлях да вырашэння тых самых перашкодаў і супярэчнасцей. А сэнс трына да Нептуна ў тым, каб дзейнічаць бескарысліва, падкрэсліваем, ці дзеля дапамогі і іншым людзям. І ў такіх справах лепш улічваць абставіны і магчымыя перашкоды наперад пралічыць. І гэты аспект можа падахвочваць да дзеянняў у падтрымку перакананняў. Перашкоды будуць пераадоленыя, бо упартасць, вось гэта меркурыянская, яна дапаможа.
1: Як ты гэта добра сказала, меркурыянская упартасць. Дарэчы, сябры, зорачкі нас не пакідаюць. Яны кажуць, будуць перашкоды, будзе цяжка, будзе некія вось намаганні трэба прыкладваць. Але ж яны кажуць, ну будзе магчымасць для вырашэння некіх вашых пытанняў. Можа гэта працоўных, можа асабістых, можа яшчэ некіх. Усё вырашаецца. Ну, калі не намаганні, то час на гэта патрэбна. Сябры, ну, а у нас у гэтай гадзіне яшчэ будуць святочныя справы, таму што да нас далучыцца наш памочніца Ванесса са сваім святочным клаўротам раскруціць. Даведаемся, што адзначаем, ну, і урок падзей гэтага дня. Таксама вам раскажам на гэты конт музычнай кампазіцыі прагучыць у эфіры. А пакуль што давайце зараз паслухаем Корн. Так, у нас кампазіцыя, яны паявіцца «World Up».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Трэба квас альбо што-небудзь такое, чым можна паддаваць.
1: Усё
2: чаму? Хочу скористаться магчимостью своей посады и володанием микрофона. Хочу передать привитание моему соседу Михаилу Ивановичу. Вось уже где любитель этих речев. Веников. Так, вось он любитель. День лазневого веника. Сегодня мы отзначаем, ну, хтось и деянем, хтось и словом, просто як и мы. Вася, ты же, я веду, у нас разбираешься, ходишь.
1: А так, часто-часто я у лазню хожу, вот некогда, на вот и ты вязал у лазневые веники. Это довольно...
2: Из каких древов?
1: Так, бяроза.
2: Бяроза,
1: так. Ну и вот такие ялиночки, так само можно там... Для тих, хто любить, ось, каб гэта ўсё было так вельмі. Ну, насамрэч, калі гэты ялінкі дадаеш у венік лазневы, то не адчуваюцца гэта колкасць, таму што яны вось распарваюцца ў лазні і ўсюду, а пах насамрэч, гэта такі ось ён стаіць на ўсю лазню.
2: Так. Нюансы, дробязі.
1: Вось
2: калі углядацца, можна заўважыць.
1: Так. І мы углядаемся сёння не здарма, таму што таксама ёсць святочная падстава, гэта дзень разглядання дробязі. Ну, насамрэч, Ева, як часта ты дробязі гэта і разглядаеш, навол ці разглядаеш?
2: Да самі на вочы трапляюцца.
1: Так.
2: Сама не ведаю, куды бегчы, куды хавацца, што рабіць, як з гэтым змагацца.
1: Былі не грошы, так?
2: Ні, аб чым?
1: Так.
2: Я, да рэчы, вось такі цікавы факт. Вось, каб убачыць зараз папяровыя альбо манеткі, грошы, то вельмі рэдкасць на мяне. Вось просіць, дай мне там наяўнымі, у мяне адразу паніка, у мяне няма, я забыла, як выглядаюць. Так, усе грошы зараз онлайн.
1: Ось, калі да цябе, ну, вы ведаеце, усе гэтыя людзі падыходзяць там на вуліцы, калі ласка, дайце мне... Ну, колькі, я не ведаю, зараз рубль, полторы, два...
2: Ты про што?
1: Ну, ось людзі, ну, ты ведаеш, ні разу да цябе...
2: Ну, я пра калег сваіх казала. Ні, ну, на вакзалах, ні, больш не падыходзяць.
1: Падыходзяць, ты кажаш, а ў мене на карткі. Дарэчы, некаторыя з іх пайшлі далі, яны... Так. Яны мне знаёмы расказваў, кажу, так пойдзем, я ведаю, дзе тут банкамат.
2: Камат, ну...
1: Так, вось, здымем табе...
2: Усё да дробязей, і ён разгледзеў. Малайчынка.
1: Схема ў людзі працуе.
2: Ну, магчыма, камусьці сёння проста такі знак ад сусвету, што трэба праглядацца, разглядаць сёння дробязі. Вось менавіта сёння, ў панядзелак, 28 верасня.
1: Магчыма, гэта вас натхне на нейкі адкрыцці таксама асаблівыя. А гэта спрыяць будзе, гэтаму спрыяць будуць зоры.
2: Планеты, і сонце, і ўран.
1: Так, мы вам пра гэта казалі. Сябры, ну што, давайте яшчэ і рок-падзею гэтага дня адзначым, таму што ў 1986 годзе нарадзіўся амерыканскі музыкант, былы барабаншчык папулярнага гурта Imagine Dragons Дэніел Плэтсман. Акрамя ўдарных, Дэніел прафесійна валодае скрыпкай, альтам, гітарай, трубой, басам і кларнетам. Чалавек аркестра. Слухай, у жнівні 2024 года Дэніел афіцыйна аб'явіў, што пакідае Imagine Dragons пасля 13 гадоў працы, каб поўнасцю прысвяціць сябе напісанню музыкі для кіно і новым творчым праектам. Мы зараз паслухаем Imagine Dragons, сябры, ну і ў наступную гадзіну накіроўваемся, таму што там у нас пенадзённы збіраюцца. Часу пасы цікава, куды сёння павернецца фантазія Евы Пламенавай.
2: Куды?
1: Ну,
2: у нейкі крымінал.
1: Ого! У панядзелак у раніцу, гэта цікава, паслухаем. На працягу ўсёй гадзіны ў нас будуць рокавыя думачкі для тых, хто за рулём. Асобная інфармацыя, ну а на пачатку гадзіны выпуск навін вядома. Ну а пакуль, як і абяцалі, Imagine Dragons.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Вучэнні арганізацыі дагавор аб калектыўнай бяспецы праходзяць у Расіі за дзейнічаны воінскія кантынгенты з Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. Вучэнні нацэлены на адпрацоўку пытанняў падрыхтоўкі і правядзенне сумеснай аперацыі па лакалізацыі прыгранічнага ўзброенага канфлікту. Пастаўкі бензіну з Беларусі ў Расію за 9 месяцаў гэтага года могуць перавысіць мільён тонн, паведамляе расійскае эканамічнае выданне «Камерсант». У верасні аб'ём імпарту ацэньваецца ў 205 тысяч тонн, што ў 4,5 разы больш за той жа перыяд мінулага года. Сучасная лічбавая платформа для падарожнікаў «Разумны горад» з'явіцца ў Беларусі. Як паведамілі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, з наступнага года будуць даступныя разумныя маршруты, як індывідуальныя, так і групавыя з фота- і аўдыягідамі. У перспектыве платформа стане нацыянальным турыстычным агрэгатам. Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае павелічэнні транспартных патокаў з 4 вечара каля Мінск-арэны. У сувязі з правядзеннем матчу рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі паміж «Дынама» Мінск і Тальяцінскай «Ладай» магчымы рост колькасці аўто па праспекце Пераможцаў, вуліцах Нарачанскай і Цімеразева. Інспектары рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра 14-22 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Магілёве 18-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 20-22, у сталіцы 18 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну тут вельми цікава, сябры, роковые думачки. Тут такие фактики, я нават и не ведал. Коли звонку глядишь на этого каналцу, і не нават падумаў, што я вот як карані ёсць, а не.
2: Ну гэта праўда. Ну, Вася, ад вінта. Давай, расказвай, хто ён.
1: Ну, я буду пра яго казаць толькі падказкі, сябры, а вам трэба будзе здагадацца, што гэта за выканаўца і што за музычная кампазіцыя. Навошта наогул гэта рабіць, давай патлумачым, таму што напрыканцы гадзіны мы паслухаем гэтага выканаўцу, яго музычную кампазіцыю, пра якія мы вам будзем казаць у якасці падказачак, а ну і спадзяюся, што нехта з вас у якасці пераможца яшчэ паслухае гэта ўсё. Сябры, дык вось, у телеграм-канале «Радио Столица» з'явіўся гэты кружочек с подказками, так, но коли недостатково кружочка, есть вариантики, коли мы вам у эфира огучим информацию, ну, и она, спадзяемся, вам потребится, будет корыстной. Так вот, на большинстве своих ранних альбомов он записывал все партии самостойно, бо выдатно играя на гитары, басе, барабанах, клавишных и перкуссии. Корани из исходной Европы, як опынулося, гэта невідавочна, невідавочна, але ж так ёсць. Яго бацька, тэлевізійны прадзюсар, быў яўрэем украінскага паходжання, продкі сям'і жылі ў Кіеве, а маці актрыса Роксі Амерыкан. Ну, вось, калі вы ведаеце, што гэта такое, то хто гэта такія, то вам яшчэ будзе лягчэй здагадацца. Імя яму далі ў памяць аб дзядзьку, які загінуў падчас карэйскай вайны ў 1951 годзе. Яго дачка ад шлюбу з актрысай Лізай, вядомая як актрыса карціны, выканаўца жаночай ролі жанчыны Коткі ў фільме «Бэтмен». Калі я не памыляюся, з Паттінсонам. Вось, з Робертом Паттінсонам.
2: Да і сам ён, яшчэ той акцёр.
1: Да, вядома.
2: Сапраўды, не.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Давайте пашукаем яе. Креатыўнасць. Креатыўнасць, дзе ты ходзіш? А ну-ка,
0: да нас
2: прыйдзі.
0: Так,
2: ну, нам патрэбная ўсім креатыўнасць, не толькі творчыя прафесіі, як могуць меркаваць іншыя. Не, усім. Па жыцці крэатыўнасць яна заўсёды дапамагае. А вось як? Як яе знаходзіць? Дзе яе шукаць? На прагулках. Вось такі адказ даюць вучоныя. Яны даказалі, што кароткая прагулка можа павысіць крэатыўнасць. Мета-аналіз 23 даследаванняў паказаў, што пасля хады людзі часцей генеруюць нестандартныя ідэі. Прычым для эфекту такога добрага прыкметнага хопіць усяго ад 8 до 15 хвілін. Вось так падлічылі. А фармат прагулкі ролі не адыграе. Вынік супастаўны і на вуліцы, і на бегавой дарожцы. Адным словом, трэба ісці.
0: Так.
2: Нават на месцы можна, я думаю. Бо бегавой дарожкі, напрыклад, у мяне няма. Вось так, магчымасці заўсёды хадзіць па вуліцы. Таксама баюся, некаторыя не зразумеюць.
0: Казачны
2: чаму
0: лес
2: нас няма.
0: Цябе чакаю.
2: Бога, каб потым яшчэ прыйсці дамоў з таго казачнага леса. Асабліва добра хада ўплывае на дывергентнае мысленне. Гэта што такое? Гэта здольнасць знаходзіць мноства розных варыянтаў рашэння адной задачы. Дывергентнае мысленне магчыма ў вас. І даследчыкі звязваюць эфект з паляпшэннем кровазвароту мозга. Адкуль усё гэта? Ага, вось так, кровазварот, зніжэнне ўзроўню стрэсу і больш паралізаваным станам.
0: Вось так. Сябры, ну, пра што тут кажацца? Ёсць магчымасць прагуляцца, так, зрабіць кароткую прагулку, якая павысіць крэатыўнасць, рабіцца. Гэта, дарэчы, ну, я гэта раблю. Я нават і не ведаў, што гэта ўплывае на крэатыўнасць. Магчыма, але ж на самаадчуванне, на добры сон, сябры, гэта на 100% ўплывае. Зараз адкажу. Таму што гэта я на сабе адчуваю.
2: Розум так. Чысціцца. Магчыма, не ведаю.
0: Так.
2: У мяне чысціцца. Розум. Бачыце?
0: Ева.
2: Як ззяе зверху. Адчысціні.
0: Дзе ты ўвечары гуляеш?
2: А калі я скажу, вы таксама прыйдзеце?
0: Ну, а чаму не?
2: А, вы мне не пазнаеце. Давайте я скажу.
0: Так.
2: Уздоўж трамвайных путей. Так, ну, так нельга, конечно, казаць. І нельга там хадзіць.
0: Ну, можаш сказаць.
2: Ну, я хаджу. Мне просто падабаецца
0: адрес 3-я планета ад сонца.
2: Ну, так это правда.
0: Ну, так.
2: Так это правда. І ты тут, Вася, між іншым. Я тебе нагадаю.
0: Ну, а галоўнае, мы ўсе тут, сябры, на адной хвалі радыёсталіцы. У хуткім часе мы вернемся. У нас яшчэ будуць падказкі пра нашы ракавыя думачкі. Ну, а зараз заставайцеся з намі. У нас самы сапраўдны рок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Як беларусам дапамагаюць вырашыць жыллёвае пытанне, расказалі ў Міністэрстве будаўніцтва і архітэктуры. Хутчэй квадратныя метры можна атрымаць у малых гарадах і сельскай мясцовасці. У іншых населеных пунктах прымаюцца меры па накіраванні сем'яў на працягу года пасля пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Аднак некаторыя застаюцца ў чарзе з-за чакання больш выгаднай прапановы. Калі ў 2023 рэспубліцы на ўліку знаходзілася 569 тысяч сем'яў, на 1 студзеня гэтага года колькасць скарацілася на 8,5 тысяч. Лідары ў сферы аздараўленчага турызму Расіі і Беларусі сустрэнуцца ў Маскве для абмену вопытам. Ключавымі тэмамі канферэнцыі стануць вектары развіцця санаторна-курортнай сферы, а таксама пытанні медыцынскіх тэхналогій, якімі падзеляцца кіраўнікі вядучых здраўніцтвых краін. Завяршальнай падзеяй стане ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу «Топ-5 санаторыяў па кліентаарыентаванасці». Прокуратура дапамагла магіляўчанцы вярнуць незаконна ўтрыманыя грошы за захоўванне аўтамабіля на стаянцы. Яе сына ў жніўні мінулага года затрымалі за кіраванне транспартам у стане алкагольнага ап'яніння. На аўтамабіль наклалі арышты і змясцілі на ахоўную стаянку. Пасля аплаты штрафу ў 8,5 тысяч рублёў заяўніца папрасіла ў кіраўніцтва вярнуць аўтамабіль, але ёй адмовілі і патрабавалі выплаціць грошы за 358 дзён стаянкі. Пры гэтым, згодна з заканадаўствам, размяшчэнне маёмасці, на якую накладзены арышт, ажыццяўляецца на безвыплатнай аснове. Дзяржаўная інспекцыя на дарогах Гомельскай вобласці праводзіць прафілактычнае мерапрыемства «Навучальны аўтамабіль». Мерапрыемства накіраваны на прадухіленне дарожна-транспартных здарэнняў і ўмацаванне дысцыпліны ў працэсе навучання. Інспектары ўзмоцняць кантроль за тэхнічным станам машын аўташкол, захаваннем правіл дарожнага руху і бяспечных метадаў навучання, а таксама наяўнасцю неабходных дакументаў. У Мінску зараз 11 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Температура паветра 14-22 градусы тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 16-18, у Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 20-22, у сталіцы да плюс 18 без істотных ападкаў.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: Версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Скажоны гітарны гук Distortion стаў візітнай карткай жанру, дзякуючы шчыльным гітарным рыфам і віртуозным сола. Ну, а глыбокі бас перастаў быць проста фонам і ператварыўся ў магутны падмурак, які працаваў у звязку з гітарай. Грукатлівыя ударныя сталі больш агрэсіўнымі і шчыльнымі, часта з акцэнтам на цяжкі басовы барабан бочку. Піянерамі такога накірунку, якія давялі гэтыя эксперыменты да дасканаласці, сталі Led Zeppelin, Deep Purple і Black Sabbath.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сегодня мы с вами разглядываем пильненько, вельми так дробязи, якія гісторыі, некія факты, што здараліся ў рок-музыцы ў розныя перыяды, ў розныя гады ў жыцці і творчасці асобных рок-выканаўцаў. Дзеля таго, каб вызначыць, як яны паўплывалі ўвогуле на вялікі поспех рокераў. Боб Дылан 25 ліпеня 1965 года здзейсніў смелы ўчынак. Яго выступленне на фестывалі ў Ньюпарце, гэта штат Род-Айленд, стала адным з самых скандальных і знакавых у гісторыі рока. У той час песні гэтага выканаўцы былі сапраўднымі гімнамі амерыканскай моладзі. І ён быў даволі папулярным. Ну і чакалася, канешне, што на гэтым канцэрце Боб таксама з'явіцца ў сваім звыклым амплуа. Дарэчы, ён тады выконваў фолк з акустычнай гітарай і з губным гармонікам. Аднак музыкант у той перыяд таксама рухаўся ў новым накірунку і пачаў эксперыментаваць з электрычным гучаннем. На сцэну выйшаў ён у чорнай скураной куртцы з электрагітарай у суправаджэнні некалькіх музыкантаў. Агрэсіўны тэмп і магутныя гукі абрынуліся на аўдыторыю. Зала адгукнулася крыкамі і аглушальным незадаволеным свістам. Выканаўшы пару хітоў, Боб пакінуў сцэну, але нягледзячы на скандал, менавіта гэты дзень стаў пунктам адліку для новай музычнай эпохі. Дылан на практыцы паказаў, што глыбокія паэтычныя тэксты фолка могуць існаваць у энергічным рок-абрамленні. Яго смелы крок адкрыў дарогу рок-гуртам, для якіх тэксты былі не менш важныя, чым музыка, стварыўшы па сутнасці новы жанр. На гэтым, сябры, нагадаю, што першая частка нашага шоу завяршаецца. Галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца. Мы абіраем самую цікавую гісторыю пра малазначныя факты ў гісторыі рока, але якія аказалі вялікі ўплыў на гэтую музыку. Далучайцеся. Ну і на завяршэнне яшчэ для вас такая інфармацыя, якую трэба запомніць, а яшчэ лепш дзесьці занатаваць, таму што «Радыё Сталіца» выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў этой осени. Так, 31 кастрычніка гурт 5 DS адзначае сваё 25-годдзе. Чвэрцьстагоддзя чыстага драйву. Дык вось, мы з вамі сустрэнемся на пляцоўцы 375 Place, дзе адбудзецца бліскучае выступленне і шчыльны саунд гэтага калектыву. Всё пачынаецца роўна ў 19 гадзін. І столькі хіт за хітом, без затрымак. 14 лістапада да нас прыедуць легенды Санкт-Петербурга, гурт «Оригами». 20 гадоў іх альбому «І ангелы ошибаюцца». Генеральны інфармацыйны партнёр падзеі – ваша радыёсталіца. Ну а далей сапраўдны ураган, група «Мегамозг» 21 лістапада вязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц. Сачыце за нашымі эфірамі, каб даведацца аб усіх падрабязнасцях прэзентацыі новага альбома. Фінішуем лістапад у суботу 28 числа. Легендарны расійскі метал-гурт «Карэя» зладзіць незабыўнае шоу, а падтрымае гэты марафон беларускі калектыў «Сайнтлес». Падрыхтуйцеся да падвойнага удару рока. Дзверы пляцоўкі 375 Place адчыняюцца ў 18. Ну а ўсё самае цікавае пачнецца роўна праз гадзіну ў 19:00. Радыё «Сталіца» разам з вамі ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Добра у раніцу летам прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і дзяньок» протягується. Ну і ми з вами, звісно, знову ведучі Алла Іванова, гукорежисер Світлана Антонова. Сьогодні так пільненько розглядаємо дробязі, у приватності, які дробязі мали вплив на життя і творчість рок-музикантів. Зовсім хутко протягнемо гэта рабіць. Ну а пакуль што, давайте послухаем добрі новини.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Дырэктар крамы ніжняй бялізны ў Кемераве звярнулася ў паліцыю, калі яе супрацоўнікі выявілі нястачу на даволі вялікую суму. Камеры паказалі, што тавары з краў невядомы, і пазней высветлілася, што гэта быў 38-гадовы мясцовы жыхар, раней судзімы, які зайшоў у краму жаночай бялізны, дачакаўся, пакуль прадавец адцягнецца на іншыя справы, і забраў з вітрыны 39 камплектаў бялізны, ну і потым сышоў. На допыце мужчына заявіў, што збіраўся перапрадаць скрам, Украденные речи вернули в магазин, а рабовнику погрожая позбавление воли. Жыхар Таиланда, які прыехаў на адпачынак у Кітай, размясціў у сацыяльных сетках фатаграфію сваёй зялёнай кепкі і распавёў, што нікому падчас знаходжання ў гэтай краіне не варта насіць такое на галаве. На вуліцы да турыста падышоў мясцовы жыхар і парэкамендаваў змяніць галаўны ўбор, бо яго кепка азначае, што мужчыну здраджвае жонка ці дзяўчына. Герой пакапаўся ў інтэрнэце і пераканаўся, што кітайскі выраз «на цябе надзелі зялёны капялюш» азначае «табе здрадзілі». Вось так турыст запомніў, што кітайскія мужчыны самі не носяць зялёныя капелюшы і нікому не раяць. Жыллё на высокім паверсе не ўратуе ад мядзведзя. Відавочцы занатавалі касалапага экстрэмала, які забраўся на вышыню некалькіх паверхаў у правінцыі Сычуань, караскаючыся па рашотках вокнаў і падаконніках. Пасля драпежнік пралез праз адкрытае акно ў пакой аднаго з жыхароў і нават забраўся на шафу. Адміністрацыя населенага пункта паведаміла, што мядзведзь нікому не прычыніў шкоды, яго злавілі, і цяпер ён знаходзіцца ў бяспецы, чакае, пакуль яго выпусцяць у дзікую прыроду. І апошнія ў паліцыі японскага горада Марыяма пачалі паступаць званкі ад усхваляваных грамадзян, якія скардзіліся на велізарную двухметровую птушку, што бегала па вуліцах. Усе ў адзін голас сцвярджалі, што гэта страус. Паліцэйскія безумоўна адправіліся лавіць птушынага парушальніка, спакою ганяліся за ім больш, чым 2 гадзіны, а калі ўрэшце злавілі, то высветлілася, што гэта быў не страус, а эму, які збег з перасоўнага зоапарка. Птушку вернули господару.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сегодняшние наши рок-факты присвечены разглядыванию дробязей у рок-музыцы непосредственно и у жыцці и творчасці рок-выканаўцаў, конечно. Мы с вами доведаліся, что было так званое британское уварванне, британское нашэсце, феномен, калі британский рок и іншыя гурты, яны завоевали великую популярность во всем свете. Доведаліся, як зараджаўся хард-рок. Это были эксперименты с перагрузом гитарного гуку, магутными басами, грукатливыми ударными. Вось так музыканты эксперментавалі, ну і ўсё абцяжарыла гэта музыку і з'явіўся рок. Ну што ж, таксама мы яшчэ высветлілі пра Боба Дылана, які здзейсніў смелы ўчынак, непасрэдна з'явіўся, усе чакалі, што ён будзе свой фолк спяваць на адным з канцэртаў, а ён вось так паэксперментаваў з электрычнай гітарай, з электрычным гукам і з'явіўся ў іншым амплуа. Але ўсё ж такі ўрэшце прынялі гэтых музыканта.

гора. І хоць расказаная вось гісторыя ў канцэптуальным альбоме «Сцяна», яна часткова аўтабіяграфічная, але цэнтральная тэма там ўсё ж такі ізаляцыя і адчужэння аказалася зразумелай мільёнам. Увасабленне «The Well» не абмежавалася музыкай. 80-е «Pink Floyd» правялі турне, падчас якога на сцэне літаральна узводзілі і разбуралі велізарную сцяну. Выйшаў аднаменны мастацкі фільм, які стаў асобным культурным феноменам. А ў 90-е Роджер Уотерс арганізаваў грандыёзны канцэрт у Берліне, прымеркаваны да падзення берлінскай сцяны. Ну і гэты самы альбом увайшоў у топ-15 самых прадаваемых у гісторыі і даказаў, што рок можа быць не толькі забаўкай, але і складанай шматслаёвай формай мастацтва.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Вось, сябры, высветлілі мы з вамі 5 цікавых дробязей, якія аказалі вялікі ўплыў на рок-музыку. І што ж атрымалася ў нашым галасаванні, будзем падводзіць вынікі. Найбольш спадабаўся вам сёння другі рок-факт пра зараджэнне хард-рока. Вось гэтыя самыя эксперыменты, якія ажыццяўлялі Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, давялі іх да дасканаласці. Перагруз гітарнага гуку, магутныя басы, грукатлівыя ўдарныя. І ўсё гэта разам, вось, выкарыстанне самых нейкіх там спецыяльных прыстасаванняў, нейкіх момантаў асаблівых, якія прывялі да з'яўлення зараджэння хард-рока. Дзякую ўсім, хто дзве гэтыя гадзінкі бавіў час разам з намі. Спадзяюся, шмат цікавага даведаліся. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем добрага дня, лёгкага панядзелка, выдатных настрою і будзьце разам з радыё «Сталіца». Пачуемся! Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Вітаю. Міністром антимонопольнага рэгулявання і гандлю прызначаны Александр Якоўчыц. Адпаведнае кадравае рашэнне прыняў прэзідэнт. У ліку прыярытэтных задач для новага міністра Александр Лукашэнка пазначыў пытанні цэнаўтварэння, у першую чаргу на айчынную прадукцыю.
2: Я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь.
1: Боепрыпас часу Вялікай айчыннай вайны знайшлі падчас рамонтных работ у Баранавічах. Высветлілася, што рабочыя здымалі грунт для кладкі пліткі на тэрыторыі прыватнага дома і заўважылі падазроны прадмет. На месца здарэння аператыўна прыехаў нарад міліцыі, тэрыторыю ачапілі. Боепрыпас знішчылі. Праваахоўнікі заклікаюць пры выяўленні падобных на снарады прадметаў не дакранацца да іх і неадкладна паведамляць у міліцыю. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч паспяхова стартавала на турніры ВТА-1000 ў Пекіне. У першым кваліфікацыйным раўндзе наша спартсменка ў дзвюх партыях прайграла кітайскую тэнісістку Джун Хан Джан. У матчы за выхад у асноўную сетку саперніца Александры Сасновіч будзе пераможца сустрэчы паміж прадстаўніцай Злучаных Штатаў Варварай Лепчанка і Ульрыкай Эйкеры з Нарвегіі. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны ў многіх раёнах краіны туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у сталіцы ўначы 6-8, у дзень 16-18 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Вітаю, з вами Нелі Шевчук. У бліжэйшы хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Гісторыя Андрэя Барбашынскага натхняе не адно пакаленне гандбалістаў. Яму пашчасціла быць выхаванцам самога Спартака Мірановіча, гуляць за легендарны СКА і стаць самым маладым алімпійскім чэмпіёнам-гульнявіком. Чэмпіён 25-й алімпіяды ў Барселоне нарадзіўся 4 мая 1970 года ў Ашмянах. У дзяцінстве ў шумных кампаніях заўважаўся рэдка. Ён быў хутчэй дамашнім, насядаў на вучобу і марыў займацца навукай. Таму доўга разважаў, ці варта адцягвацца на спорт. У гандбольную секцыю прыйшоў у 12. Яго рост тады быў 196 сантыметраў. І вось неяк у бацькоўскі дом прыйшоў ліст з запрашэннем у Мінск. Адразу вырашыў еду. Бацькі не сталі перашкаджаць. Так пачаўся шлях у вялікі гандбол. Ужо ў юныя гады стаў гульцом асноўнага складу мінскага СКА. Чэмпіёнам свету сярод юніёраў, галоўнай дзеючай асобай зборнай СССР, а потым і аб'яднанай каманды СНД. СКА тады быў камандай мары. Чатыры майстры спорту міжнароднага класа займалі лаўку запасных. Такіх каманд у Савецкім Саюзе больш не было. Беларусь выхавала новую гандбольную мегазорку. У рэдкім матчы Андрэй сыходзіў з пляцоўкі, не закінуўшы 7-8 мячоў, плюс 7-метровыя, якія зарабляў для каманды. Пра такую кар'еру мог марыць кожны. У 22 гады Андрэй ужо насіў ганарлівае званне алімпійскага чэмпіёна. Але не задраў нос. У Барселоне ён выдаў выдатную гульню, але контракт за мяжой ён не падпісаў.

0: лекаў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што арлы здольныя глядзець на сонца не міргаючы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спрадвеку лічылася, што арол – унікальная птушка, паколькі валодае здольнасцю глядзець на сонца, не адводзячы позірк. Такія легенды належаць аўтарству старажытнагрэчаскіх мысліцеляў. Для пацвярджэння справядлівасці напісанага, аднак, заўсёды патрэбны аўтарытэтныя крыніцы. Арыстоцель, безумоўна, вялікі чалавек, аднак інфармацыю з яго маштабнай працы, гісторыя жывёл у сувязі з яе старажытнасцю і высокай ступенню суб'ектыўнасці цяжка разгледзець сур'ёзна. Тое ж самае тычыцца і Плінія старэйшага. Калі ж звярнуцца да сучаснай навукі, то знойдуцца наступныя тлумачэнні. Безумоўна, зрок арла ўнікальны па шматлікіх характарыстыках і нездарма лічыцца эталонным. Гэтая птушка можа ўбачыць труса на адлегласці больш за 3 кіламетры. Але вастрыня зроку – гэта крыху іншая характарыстыка. А што тычыцца міргання, то яно як для арлоў, так і для іншых птушак характэрна. Спецыялісты падкрэсліваюць, што пры тым ладзе жыцця, які вядуць арлы і вельмі падобныя да іх белагаловыя арланы, абодва віды пастаянна знаходзяцца на вершалінах дрэў альбо ў паветры, падобная засцярога ім неабходна. Адпаведна, гэта яшчэ адна прычына негатоўнасці арлінага вока да прамога кантакту з сонечнымі прамянямі. І што самае галоўнае, ні ў адной аўтарытэтнай навуковай ці каля навуковай сучаснай крыніцы не пацвярджаецца падобная унікальная ўласцівасць арлоў. З высокай верагоднасцю старажытныя людзі проста не паспявалі зафіксаваць міргання арлоў, якое ажыццяўляецца адпаведна мігальнай прапонкай у арліным воку. Прыгожая легенда так і засталася легендай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прызначыў Андрэя Кунцэвіча дырэктарам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Да гэтага часу ён займаў пасаду першага намесніка міністра інфармацыі. Прэзідэнт паставіў перад новым кіраўніком канкрэтныя задачы.
2: Спуску никакого не будет, вы опытный человек. Никаких отступлений. Белорусский институт стратегических исследований должен быть институтом стратегических исследований. Я это подчеркиваю отдельно. Очень хотелось бы видеть этот институт, и в том числе, который может конкурировать и с пресс-службой президента, и с администрацией президента по определенным направлениям, и чтобы был институт опорой нашей деятельности на идеологическом фронте.
1: Клас падатковай накіраванасці з'явіўся ў сярэдняй школе нумар 4 імя Лазарэнкі ў Магілёве. Зараз у дэбютным наборы 18 навучэнцаў 10 класа. Трапіць у новы клас могуць таксама вучні іншых школ. Прыём дакументаў працягваецца. Заняткі будуць праходзіць адзін раз на тыдзень. Дзеці асвоюць асновы фінансавай падатковай культуры, атрымаюць базавыя веды аб прынцыпах работы эканомікі. У якасці спікераў і экспертаў выступяць спецыялісты падатковых органаў Ленінскага раёна Магілёва. Да увагі сталічных водзіцеляў, сёння з 4 вечара прагназуецца павелічэнне транспартных патокаў каля Мінскарыны. У сувязі з правядзеннем матчу рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі паміж «Дынама» Мінск і «Тальяцінскай» «Ладай» чакаецца рост колькасці аўто па праспекце Пераможца ў вуліцах Нарачанскай і Цімеразева. Інспектары руху рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз 16 градусаў тепла. Па данных Белгідрамета, 29 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны ў многіх раёнах краіны туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень 16-18 градусаў тепла без ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко прызначыў Уладзіміра Белага начальнікам генеральнага штаба ўзброеных сіл. Раней ён займаў пасаду намесніка міністра абароны. Прэзідэнт адзначыў, што новы начальнік штаба – чалавек, які не будзе канкурыраваць з іншымі генералами.
2: Он будет под серьезным взглядом, уже где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек – в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павлов весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
3: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
2: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
1: Жыхары 160 краін летась прыязджалі ў Беларусь па медыцынскую дапамогу, заявіў пасол Беларусі ў Расіі Юрый Селіверстаў на палях міжнароднай практычнай канферэнцыі клуба лідараў аздараўленчага турызму ў Маскве. Попыт на медыцынскі турызм вырас на 37%. Паводле яго слоў, Расія пацвердзіла статус буйнейшага і найбольш стабільнага рынку для Беларусі. На яе прыпадае 83% беларускага экспарту турпаслуг. Першы транзітны рэйс з беларускімі таварамі адпраўлены праз паўночны марскі шлях, паведамілі ў дзяржкарпарацыі Росатам. 77 тысяч тонн грузу прыбудуць у кітайскі порт Баюцюань у сярэдзіне кастрычніка. Азначаецца, што маршрут праз паўночны ледавіты акіян значна карацей, чым праз Суэцкі канал. 14 тысяч кілометраў супраць 23 тысяч. У Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах краіны туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень плюс 15,21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15,17, у Гомелі і Магілёве 16,18, у Гродні 18,20, у Брэсті 19,21. У сталіцы ўначы плюс 6,8, у дзень 16,18, без ападкаў.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Радио столица.
1: У столицы 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко прызначыў Алега Дзяченка упаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасці. І раней ён займаў пасаду намесніка старшыні пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах. Як адзначыў прэзідэнт, у гэтай сферы ў Беларусі склалася добрая сітуацыя, і яе трэба захаваць.
2: У нас очень серьёзныя впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете для того, чтобы работать как следует.
1: Мінскі інстытут Белдзяржуніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі адкрыўся ў кітайскім горадзе Цынань, паведамляе Ньюсбай. Не менш за трэць адукацыйнай праграмы будзе забяспечвацца выкладчыкамі з Беларусі, а мясцовыя ўлады разлічваюць на дапамогу ў падрыхтоўцы профільных спецыялістаў. Зараз беларускі універсітэт супрацоўнічае з Кітаем па трох напрамках. Гэта праграмы абмену студэнтаў, перападрыхтоўка і павышэння кваліфікацыі, а таксама стварэнне сумесных навуковых прадуктаў. Нумарны фонд беларускіх санаторыяў вырасце на 30%, паведаміў намеснік дырэктара нацыянальнага агенцтва па турызме Дзяніс Бяжок. Па яго словах, у інвестыцыях прыме ўдзел расійскі бізнес. Ёсць каля 10 зямельных участкаў, дзе плануецца будаўніцтва новых аб'ектаў, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, у тым ліку на Браслаўскіх азёрах. У Мінску зараз плюс 16. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах краіны туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы 6-8, у дзень 16-18, без ападкаў.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Вітаю вас, шановныя аматары пары, знаўцы бярозавых венікаў і тыя, хто сёння раніцай паглядзеў на свае рукі і падумаў, а не ці пара мне ў лазню. Я Андрэй Крупіч і мой памочнік сёння наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў. Ён сёння прынёс у студыю сапраўдны дубовы венік і кажа, што гэта нам для атмасферы. Сябры, сёння мы адзначаем дзень лазневага веніка і ў навігатары на сталіцы будзем гаварыць пра тое, без чаго лазня – гэта просто гарачы пакой. Канешне, пра венік – гэта ж не просто звязка галінак. Гэта інструмент, які можа і вылечыць, і ўзбадзёрыць, і змяніць ваша стаўленне да жыцця. Беларусы здаўна ведалі. Калі на бярозе ліст стаў з капейку, час рэзаць венік. І пасля Пятрова дня бярозавы венік ужо жартам называлі голікам, бо сілы ў ім менш. Гэта вам не жарты, гэта сапраўдная навука. Сёння пагаворым пра тое, якія бываюць венікі, чым яны адрозніваюцца і чаму пасля правільнай лазні ты адчуваеш сябе так, быццам бы нарадзіўся на нова, ну або быццам бы цябе добра адлупцавалі. Гэта як хто, але, канешне, усё робіцца з любоўю. З любоўю у нас зроблены для вас і плейліст на першую эфірную гадзіну. Пачуем разам AC/DC, Dynasty, Nickelback, Everest, Open Space. І хутка будзе магутны номі з трэкам Killing Dreams. Пачынаем, пагналі!

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры, наша першая гадзіна скончылася, як першы заход у парыльню. Горача, але хочацца яшчэ, не спыняемся. Будзе ў нас і другая частка, там цікавасці, вашы гісторыі. Не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе як лазня без веніка. Просто гарачы пакой, сустракаемся, як звычайна, пасля выпуску навін.
2: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне новых кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Як адзначыў прэзідэнт, усё больш прамыслоўцаў прыцягваецца да аказання дапамогі сельскай мясцовасці, а гараджане павінны быць гатовы аддаваць даўгі.
2: В основном здесь аграрии, хотя и мінчанам, смею вас заверыць, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Горянах.
3: 5 организаций из города Могилева промышленных.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Першы айчынны стралковы касцюм для маладых атлетаў прадставілі ў Беларускай федэрацыі стралковага спорту, паведамляе «Спутнік». Экіпіроўку распрацавалі спецыялісты канцэрна «Беллегпрам» сумесна з прафесійнымі спартсменамі. Як падкрэслілі ў прэс-службе федэрацыі, касцюм камфортны, практычны, гарантуе правільную фіксацыю і зроблены са шчырым клопатам аб юных спартсменах. Да канца года неабходную колькасць касцюмаў перададуць у беларускую школу стральбы. Мінская «Дынама» пачынае пяціматчавую хатнюю серыю рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Беларусы згуляюць з тальяцінскай «Ладай» пачатак у 19:10. У гэтым сезоне каманды ўжо сустракаліся, беларусы саступілі з лікам 2:4. Дзяржаўтаінспекцыя таксама папярэджвае аб росце транспартных патокаў каля Мінск-арэны і рэкамендуе ўдзельнікам дарожнага руху загадзя выбіраць маршрут. У Мінску зараз плюс 15. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах краіны туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень плюс 15,21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15,17, у Гомелі і Магілёве 16,18, у Гродні 18,20, у Брэсце 19,21. У сталіцы ўначы плюс 6,8, у дзень 16,18, без ападкаў.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это моя

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, гэта радыё «Сталіца», і мы вяртаемся як чалавек пасля лазні, свежы, румяны і, канешне, гатовы да подзвігаў. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў, і трэкі гарачыя, як камні ў сауне. У нас разам з вамі прагучаць у другой эфірнай гадзіне Aerosmith, Sabaton, Chabor, No Drink, No Pass, Accept, і хутка будзе магутная Зандрія. Калісьці былі яны ў нашым сталіцы топ-10. Як вядома, гэта найлепшы рок-топ, які ствараем мы разам. Таму, сябры, пакідайце свае галасы у нас на сайце. Таксама ў нашым тэлеграме ёсць галасавалка, заходзьце. Разам з вамі мы, як заўсёды, абіраем у суботу лепшых. Ну і, канешне, крыху раскажу пра Зандрію. Былі яны ў нас, былі, мне здаецца, нават два разы ў мінулым годзе. І гэта, канешне, немцы. Яны граюць сімфа-метал і сімфа-рок. Самі пра сябе яны так кажуць. Заснаваны ў 94-м годзе. І спалучаюць рабяты гітарныя рыфы і магутныя аркестравыя аранжыроўкі, што мне асабіста вельмі падабаецца. Ёсць там элементы электронікі таксама. А галоўнае, гэта выразны жаночы вакал. Хоць вакалістак там змянілася ўжо шмат, але заўсёды яны былі вельмі і вельмі якаснымі. Слухаем іх трэк пад назвай «Leave the Tale». Пачынаем, пагналі. Пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 18 хвилин, это радио столица. 18-18, можете сябры загадать жаданне. Ведаю, что кироўцы загадываюць одно жаданне, каб заторы расмакталіся. Ну и хутчэй доехать до дому тым, кто едзе. Выдатна, поспеху, сябры, буду праводзіць вас праз заторы. 7 балаў ацаніў іх Яндекс. Ёсць у нас заторчыкі, ёсць таксама і па класіцы. Яны застаюцца на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. У іншы бок таксама ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі Леніна стаіць даволі шчыльненька ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай таксама да Незалежнасці. Перакрыць у нас рух на вуліцы Казлова часткова, на павароце з Казлова на Залатую Горку. Так само бачым, што зараз адбылася, на жаль, аварія у нас. Спачуваем, сябры, на перакрыжаванні Машэрава і вуліцы Куйбышева. Спадзяёмся, усё скончыцца добра. Ну і бачым заторчык даволі, дарэчы, шчыльненькі на Кісялёва. Цягнецца ён ад вуліцы Червоная да вуліцы, якой, зараз скажу, абнова да Крапоткіна. Вось такая інфармацыя, сябры. Ну і, канешне, раскажу, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вашы грошыкі заставаліся ў вашых кішэнях. Зараз апдейт будзе. Сёння ў Мінску яны працуюць. Увага, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай і на вуліцы Арлоўскай. Таксама, канешне, па традыцыі стаяць і на МКАДзе, ў Магілёве, на праспекце Віцебскім, на вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні, на вуліцах Магістральнай і Карскага, Гомелі, на праспекце Рэчыцкім. Ну і, канешне, раскажам, якое будзе заўтра на дворе, дзень лазневага веніка. У нас сёння тэма, ну а на дворе на заўтра прыкладна як у лазні, якую толькі-толькі пачалі грэць. Мінск 16-18, сонца за блокамі, ідэальна, каб пасля працы пайсці куды-небудзь. Ведаеце, сябры, лепш за ўсё для здароўя схадзіць у лазню. Брэст 19-21, тут ясна, ну і сонейка. Бадзёры, як гарачы пар у лазні. Гродна 18-20, пераменная воблачнасць. Тут лёгкі вецярок, лёгкі, як, напрыклад, лёгенькі бярозавы венік. Такі лёгкі, але адчувальны. Віцебск 15-17, тут воблачна. Воблачнасць, як пара, невялічкая, але ўсё ж такі ёсць. Гомель 17-19, тут ясна і сонечна, яснае неба, як чыстая парная. Яна гатовая да вашага прыходу. Магілёў 16-18, вось тут без ападкаў. І надвор'е, як добры венік, простае і без сюрпрызаў. Заставайцеся з намі, сябры. Дзень лазневага веніка адзначаем. Рухаемся.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29 у нас сёння дзень баннага веніка, гэта радыё сталіца, і сёння вы даведаецеся тое, чаго не раскажу нават самы вопытны майстар лазні. Бярозавы венік, дарэчы, самы папулярны ў Беларусі. Ён мяккі, эластычны і дае лёгкі свежы водар, але галоўнае унікальны тым, што яго фітанцыды забіваюць мікробы ў паветры, таму ў старыя часы бярозавыя галінкі прыносілі ў хаты да хворых. Бярозавы венік асабліва карысны для тых, хто кінуў курыць або мае схільнасць да астмы. Ён спрыяе адыходжанню макроты і паляпшае вентыляцыю лёгкіх. Дубовы венік, дарэчы, самы трывалы. Ён вытрымлівае дзясяткі працэдур, інтэнсіўна масіруе мышцы і дапамагае пасля фізічных нагрузак для спартсменаў. Гэта лепшы сябар, але для пачаткоўцаў ён можа быць занадта агрэсіўным. Кляновы венік для тых, у каго адчувальная скура. Ён гіпаалергенны, мякка звужае пашыраныя поры і супакойвае нервовую сістэму. Ідэальны для тых, хто хоча парыцца без экстрыму. Венік з палыну для аматараў вострых адчуванняў. Ён дае лёгкі масаж, абнаўляе скуру і не выклікае пачуцця пякоты. Але галоўнае – гэта пах. Ён такі, што потым ты яшчэ доўга будзеш адчуваць сябе чалавекам, які нешта ведае пра гэта жыццё. Хваёвыя венікі, напрыклад, яловыя, піхтавыя, ядлоўцавыя для тых, хто хоча зняць стрэс. Ядловец дапамагае пры бранхіце і паляпшае працу нырак. Піхта разгладжвае скуру і дапамагае заснуць, але каб іголкі сталі мяккімі, іх трэба заліць кіпенем на паўгадзіны. У Беларусі венікі можна нарыхтоўваць бясплатна. Грамадзяне маюць права свабодна збіраць веткі дрэў для ўласных патрэб, але ёсць абмежаванні. Нельга гэтага рабіць у рэкрэацыйна аздараўленчых лясах і ў зонах санітарнай аховы водазбору. І лепш за ўсё спачатку зайсці ў лясніцтва, каб вам паказалі прыдатныя ўчасткі. Бярозавы венік мае свой тэрмін прыдатнасці. На Палесі і Віцебшчыне казалі, калі на бярозе ліст з капейку, пара рэзаць. А вось венік, які быў звязаны пасля Пятрова дня, гэта 12 ліпеня, жартам называлі голікам, бо сілы ў ім ужо менш. Свежы венік больш карысны, чым сухія. Пры сушцы ён губляе эфіры і фітанцыды. Застаецца 20% карысных рэчываў. Таму самыя лепшыя венікі, канешне, свежыя. Але галоўнае ў лазні, сябры, гэта не венік, а кампанія. Можна мець самы дарагі дубовы, але калі побач няма таго, з кім можна пасмяяцца, пагаварыць і проста памаўчаць, то лазня, канешне, будзе не той. Таму сёння, заўтра, на выхадных бярыце венік і, канешне, возьмі сябра і ідзіце ў лазню. Гэта карысна, таму трэба рабіць. Ну, а яшчэ карысна заставацца на сталіцы. У нас самы якасны рок. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, гэта радыё сталіца. Сёння з дзень лазневага веніка. Будзем пра гэта размаўляць, буду чытаць вашы каменты. І, дарэчы, пагутарым яшчэ мы пра лазню, пра пару, пра самыя гарачыя трэкі, ўсё будзе. Ну і, дарэчы, пра гарачыя, радыё сталіца выступае генеральным партнёрам усіх галоўных гарачых рок концерта в осени. 31 кастрычніка будзе гурт у нас 5DS, ён адзначае 25-годдзе. Можна будзе сходить их послухаць. 14 лістапада приедуць легенды з Пітера, гурт Оригами. Презентуюць 20 гадоў альбому «І ангелы ошибаюцца». Далей будзе сапраўдны ураган, гурт «Мегамозг». 21 лістапада привязе, як самі кажуць, абсалютна новы гук і новую моц. Ну і фініш будзе прыгожы. 28 лістапада приедуць «The Korea» і зладзіць незабыўнае шоу. Усё гэта адбудзецца на пляцоўцы 375 Плейс. Радыё сталіца разам з вамі у самым цэнтры падзей. Мы запальваем як трэба. Ну і чытаю вашы каментары, сябры. Што ў вас падабаецца, лазня ці не падабаецца? Першай у нас сёння піша наша пастаянная слухачка Мальвіна. Кажа, усім прывітанне, сама люблю я памыцца ў лазні, а вось у парылку хаджу толькі на некалькі хвілін, і венік мне не патрэбен. Так, і жадае на нам лёгкай пары. Дзякуй, Мальвіна. А вось слухач Сергей кажа, падабаецца яму лазня і таксама лёгкай пары. І, дарэчы, Сергей лічыць, што усе венікі супер. Ну і не просто супер, Сергей сам супермайстра даслаў нам відосік рум-тур сваёй лазні. Выдатна, кажа, што ўсё, дарэчы, сам пабудаваў. Сергей, вам прывітанне, вы сапраўдны майстра. Ну і сапраўдны майстра у нас Васіль. Сёння Васіль працуе за ўсіх нашых паэтаў і дасылае шмат вершаў пра лазню. Васіль, даю вам матывацыю, працуйце на беларускай мове. Буду агучваць без выключэння ўсе вершы тады. Так, далей у нас напісаў наш слухач, таксама пастаянны Алік. Кажа, ой, зараз бы венічак, квасок і хагард і у лазню. Вось было б добра, Алік, спадзяюся, так у вас і будзе. Сірена піша, я ніколі амаль што не была у лазнях, але лазневы венік з бярозы памятаю і памятаю яго таксама. Сама пах. Мне падабаецца ўсё, што звязана з прыродаю. Дзякуй вам, Сірена, дзякуй, пішыце. Так, ну а Куба шле заўсёды металічныя мемы нам пра металіку, пра Озі Осборна. Дзякуй, Куба, дзякуй, сябры, усім, хто зараз у чаце, хто нас слухае. І Валерія вось Ануфрыева таксама піша прутками. Не ведаю, што гэта значыць, Валерія, патлумачце, якімі прутками. Мне здаецца, тымі самымі, якія моцна лупяць. Мне падабаюцца, дарэчы, такія венікі, ведаеце, просто галінкі, мы тут іх ужо абмеркавалі, без лісця, такія японскі стыль я бы назваў. Напішыце, якія вашы любімыя, сябры, чакаем у драйв-чаце, рухаемся.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. Не трэба спяшацца ў аб'яднанні неэфектыўных гаспадарак з паспяховымі, каб не загубіць прыбытковыя сельгаспрадпрыемствы. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пры ўзгадненні новых кіраўнікоў мясцовых органаў улады. У якасці прыкладу прэзідэнт прывёў сельгаспрадпрыемства «Гавяды Агра» ў Шклоўскім раёне, дзе зараз ствараецца аптымальная схема для павышэння тэхналагічнай і арганізацыйнай кіруемасці.
2: Аб'єднання не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателем райисполкома, это делать. Если есть небольшое хозяйство, эффективно работает, не вешайте гири к ногам этого хозяйства в лице убыточных каких-то хозяйств. Не делайте это. Это ни к чему. Загубите нормальное хозяйство. Не торопитесь. У нас получается какой-то диссонанс. Фермеры на небольшом куске земли, там 500 тысячу, 100 гектар, дают хорошие результаты. Почему мы не можем? Надо найти причину и принять соответствующие меры.
1: Прэзідэнт падпісаў указ, які ўдасканальвае дзейнасць Белтэлерадыёкампаніі. Задачы актуалізаваны з улікам сучасных тэндэнцый развіцця інфармацыйнай сферы. Дакумент у прыватнасці накіраваны на павышэнне эфектыўнасці і аператыўнасці работы арганізацыі ў частцы стварэння і папулярызацыі якаснага і разнажанравага нацыянальнага кантэнту. 142 тысячи молодых людей были працаўладкаваны у Беларуси с початку года, что на 20 тысяч вышэй за показчик аналогичного периода 2025-го, поведомили у Министерства эдукации. Особная увага подлеткам, якія шукали першее працоўное место. Як подкрэслили у ведомстве, для их и их батьков организовали информационное сопровождение, працавали прямые телефонные линии и консультационные пункты. Специалисты допомагали молодым людям зарыентоваться у доступных вариантах. Па данных Белгідрамета, 29 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень 16-18, без ападкаў.

зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Загадкавы брытанскі альт-метал феномен Sleeptalking трымае мільёны фанатаў у напружанні сваёй містыкай, але нават у іх бываюць самыя, што ні на ёсць, прыземленыя і жорсткія тур-праблемы. Галоўны транспартны сродак каманды падчас іх амерыканскіх трыпаў – стандартны турыстычны аўтобус для перавозкі музыкантаў паміж гарадамі. Магутны рухавік гэтага гіганта цягне як трэба, але часам тэхніка дае збой тады, калі ад яе гэтага зусім не чакаеш. Падчас аднаго з іх маштабных тураў па ЗША каманда сутыкнулася з рэальным кашмарам на колах. Каналізацыйная сістэма турбаса цалкам выйшла з ладу і забілася, з-за чаго салон і зоны адпачынку аказаліся затопленыя. Удзельнікі пазней з жахам успаміналі гэтыя дні, а кіроўца аўтобуса проста звольніўся і кінуў машыну пасярод дарогі. Слухаем іх магутны трэк Sleeptalking – Rain.

0: прабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што арлы здольныя глядзець на сонца, не міргаючы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спрадвеку лічылася, што арол – унікальная птушка, паколькі валодае здольнасцю глядзець на сонца, не адводзячы позірк. Такія легенды належаць аўтарству старажытнагрэчаскіх мысліцеляў. Для пацвярджэння справядлівасці напісанага, аднак, заўсёды патрэбны аўтарытэтныя крыніцы. Арыстоцель, безумоўна, вялікі чалавек, аднак інфармацыю з яго маштабнай працы і гісторыі жывёл у сувязі з яе старажытнасцю і высокай ступенню суб'ектыўнасці цяжка разгледзець сур'ёзна. Тое ж самае тычыцца і Плінія старэйшага. Калі ж звярнуцца да сучаснай навукі, то знойдуцца наступныя тлумачэнні. Безумоўна, зрок арла ўнікальны па шматлікіх характарыстыках і не здарма лічыцца эталонным. Гэтая птушка можа ўбачыць труса на адлегласці больш за 3 кіламетры. Але вастрыня зроку – гэта крыху іншая характарыстыка. А што тычыцца міргання, то яно як для арлоў, так і для іншых птушак характэрна. Спецыялісты падкрэсліваюць, што пры тым ладзе жыцця, які вядуць арлы і вельмі падобныя да іх белагаловыя арланы, абодва віды пастаянна знаходзяцца на вершалінах дрэў альбо ў паветры, падобная засцярога ім неабходна. Адпаведна, гэта яшчэ адна прычына негатоўнасці арлінага вока да прамога кантакту з сонечнымі прамянямі. І што самае галоўнае, ні ў адной аўтарытэтнай навуковай ці калянавуковай сучаснай крыніцы не пацвярджаецца падобная унікальная ўласцівасць арлоў. З высокай верагоднасцю старажытныя людзі проста не паспявалі зафіксаваць мірганне арлоў, якое ажыццяўляецца адпаведна мігальнай прапонкай у арліным воку. Прыгожая легенда так і засталася легендай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё Стар.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Інфраструктуру сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія ўвайшлі ў састаў буйных сельгасаб'яднанняў, неабходна захаваць. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пры назначэнні новых кіраўнікоў мясцовых органаў улады. Прэзідэнт адзначыў, што тэхніку нельга весці на рамонт, абслугоўванне або захоўванне за некалькі дзясяткаў кіламетраў.
2: Арганізацыйнае пастраенне нашых хазяйств, асобна аб'єднаных, у которых нет школы і практыкі работы такіх хазяйств. Не губите бывшие центры колхозов и совхозов. Плохо, хорошо, они как-то были в крупных деревнях. Там должны у вас быть полевые какие-то станы, где должна быть сконцентрирована техника, ну хотя бы на тот период, как она работает. Вот за 50 километров от центра, зачем гонять туда на машинный двор в центр, если там можно использовать инфраструктуру бывших хозяйств. А ее, вот в данном хозяйстве, где я был, ее просто решили снести, как мне губернатор сказал. Я посмотрел, думаю, ну зачем сносить? За забором, аккуратно, неаккуратно. Ну, конечно, бурьяном заросли уже эти машинные дворы, но их надо привести в порядок. И содержать там технику, если там идет посевная или уборочная компания, чтобы ее не гонять туда-сюда.
1: Прэзідэнт накіраваў спачуванне родным і блізкім дзяржаўнага дзеяча Александра Якабсона. Будаўнік па адукацыі і па прызванні, ён прайшоў суровую школу жыцця. Заўсёды быў патрабавальным кіраўніком, фундаментальна будаваў вытворчыя і кіраўнічыя працэсы, абапіраўся ў сваёй працы на закон, справядлівасць і дысцыпліну. Яго ўклад у станаўленне суверэннай Беларусі немагчыма пераацаніць, гаворыцца ў пасланні. Александр Якабсон працаваў на розных дзяржаўных пасадах, у тым ліку быў старшынёй Гомельскага аблвыканкама і камітэта Держконтролю. Делегация Международной организации громадянской авиации прибыла с визитом в Беларусь, поведомили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникации. Эксперты проведут аудит обороны галины от актов незаконного вмешания. Попереднюю проверку Беларусь поспехово прошла в лютым. И, как отзначил министр транспорта Алексей Ляхнович, Беларусь готова разглядеть любые пропановы и рекомендации по удосконалению национальной авиасистемы. Па данных Белгідрамета, 29 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы ў начы плюс 6-8, у дзень 16-18, без ападкаў. Подкау.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Нірвана збіраліся запісаць музыку, якую, як яны лічылі, яны павінны былі запісаць пасля мультыплацінавага поспеху і другого альбома Nevermind 1991 года. Гэта павінна было быць нешта хуткае, дысаніруючае і эксперыментальнае. Трыма гады мае раней Нірвана раз'язджалі ў мінівэні пераможцамі кіпяча постпанкава сіэтлскага андэграўнда. Цяпер іх фронтмен і сонграйтер Курт Кабэйн стаў самым незвычайным супергероем рока. Ён пакутаў ад усеагульнай увагі, знаходзіўся пад прыгнётам папулярнасці, але пры гэтым быў гатовы ўзаемадзейнічаць з вялікай аўдыторыяй, калі яна ў яго з'явілася. Кабэйн заўсёды хацеў запісаць альбом з Альбіне. Мы сядзелі ў вагончыку яшчэ да Nevermind і слухалі Suffer All the Pixies, расказваў Гроў. Курт зрабіў заяву, ён проста падняў палец угору. Во што нам трэба. Пасля Nevermind мы маглі рабіць што заўгодна. Курт хацеў зрабіць запіс, як у Pixies.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Металкор гурт з Брайтона Architects прадставіў альбом Machine. Загалоўны трэк з аднайменнай назвай напісалі барабаншчык групы Дэн Сірл і вакаліст Сэм Картер. Песня дэманструе далейшае развіццё гучання гурта, спалучаючы лунаючыя мелодыі са зруйнавальным цяжарам і выбухным прыпевам. Суправаджальны відэакліп, зняты Энсонам Ноэнам, даследуе тэмы ўспрымання і кантролю ва ўмовах усё больш скажонага і абстрактнага свету. Відэа глядзім у соцсетках гурта, а зараз слухаем трэк.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 29 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 2,8, у дзень 15-21. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Гомелі і Магілёве 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень 16-18, без ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчэлеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Калі Вікторыя яшчэ летам патэлефанавала старэйшы стрыечны брат, яна адразу вельмі спалохалася, бо неяк так апошнім часам атрымлівалася, што кантактавалі выключна па нейкіх сумных нагодах і сустракаліся таксама. Таму, адказаўшы на званочак, Вікторыя ўся так сціснулася і чакала інфармацыі. Ну хто на гэты раз? Каго страціла іх вялікая сям'я? Але брат бадзёра супакоіў, што тэлефануе загадзя паклікаць на сустрэчу не выпускнікоў, а сваякоў, паколькі трэба ўсё ж такі збірацца, паразмаўляць, убачыць адно аднаго. Розныя там пляменнікі, пляменніцы выраслі, нават незнаёмыя. Ідэя выдатная, Вікторыя адразу пагадзілася і акрэсліла дату. Праўда, крыху пашкадавала, што такая думка не прыйшла да яе. Вось збяромся ў рэстаранчыку, я ведаю добрае месца, адпачнём, толькі не забудзься. Дзесьці праз пару месяцаў, за некалькі дзён да падзеі, брат зноў патэлефанаваў, ён нагадаў, што ў такі-то дзень там-то і там-то сустракаемся. А потым яшчэ доўга расказваў аб сваіх сябрах, што таксама запрошаны, але не змогуць прыйсці. І вось той дзень, таксі, ресторан, ветлівы адміністратар і святочна ўпрыгожаная зала з лічбай 50. Што за... А нічога, усяго толькі залатое вяселле. І не каго-небудзь, а таго самага стрыечнага брата, яго жонкі. Ну як так? Можна ж было папярэдзіць, каб сабрацца так салідна. І тут заўважыла Вікторыя, што астатні госці, а іх чалавек 60, у такім жа шоку. Думаеш, пасядзець так, па-простаму, па-свойску, а тут вяселле з вядучым, тортам, рознымі прысмакамі, залатое. А чаму такая сакрэтнасць? А каб усіх заманіць на сустрэчу і каб ніхто не спалохаўся маштабу падзеі. А в основе якая? Трэба быць падрыхтаваным да любога развіцця сітуацыі. На гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач! Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: That's when I'm gonna die.
1: Радио столица. Музыка твоей души.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привитание, рокеры, с вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американскі альт-метал-гурт In This Moment на чале з харызматычнай Марыяй Брынк славіцца сваімі тэатральнымі і магутнымі выступленнямі, але іх стварэнне пачалося з вельмі іранічнага моманту. Калі гітарыст Крыс Ховард шукаў музыкантаў для новага праекта праз агульных знаёмых і праслухоўванні, яму парэкамендавалі Марыю Брынк. Аднак спачатку Ховард катэгарычна адмовіўся з ёй працаваць, спасылаючыся на тое, што яна жанчына і баяўся, што гэта пасварыць мужчынскі склад у турах. Толькі пасля таго, як іншыя спробы знайсці вакаліста зайшлі ў тупік, Крыс паслухаў яе голас на дэма-запісе, зразумеў сваю памылку і сам паклікаў Марыю назад. Слухаем іх гімнавы трэк «In This Moment».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А паехалі ў паставы, каб трапіць у 19-е стагоддзе, дапаможа ў гэтым святам Мікалаеўскі храм знаходзіцца на плошчы стагоддзя 18-га. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Крыху гісторыі. Упершыню храм узгадваецца ў 1628-м, у 1813-м тут размяшчалася драўляная царква уніяцкая. Праз два гады здарыўся моцны пажар, вядома, пашкодзіў шмат, храм Божы таксама. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Вікторыя Жышкевіч.
2: Стал вопрос для верующих, где же молиться. И владелец на то время постав Константин Тезенгаус выделил здание, где ранее размещался дом суда и канцелярия. И там произошла маленькая переделка, то есть были установлены колонны, возведен купол и поставлен крест. Церковь, в принципе, ничем не отличалась от других зданий, только крестом. Но стал вопрос. В большие религиозные праздники абсолютно не хватало места для прихожан и сотни прихожан молились на улице. И этот вопрос решился, если можно так сказать, волею судьбы сам по себе.
1: І зноў пажар. У 1886-м гарэў горад два дні. Асабліва пацярпела плошча, але вызвалілася месцам, дзе раней знаходзілася драўляная царква, месца, занятае іншымі пабудовамі.
2: І 1 августа 1891 года начали закладку храма. І в 1894 году Паставская церква в честь святого Николая Чудотворца открыла свои двери для прихожан.
1: Не зачыняе іх і сёння. Асабліва увагі заслуговае іканастас, на якім адразу звяртаеш увагу, калі заходзіш у храм.
2: Іканастас, зроблены в неарускім стылі, у відзе церкві. Такое адчуванне, што в храме знаходзіцца ще один храм з крестами, куполами, з ліками святых.
1: Будзеце ў паставах, абавязкова завітайце ў царкву. Унутры яна такая ж прыгожая, як і звонку. Магчыма, і яшчэ прыгажэйшая. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.